am luñ ko defal ca noyikaay ba bakkan ya ngir mo diko noyé koku mom lo rek lay jariñ motax mom wootu wut lek ak naan motax buñu natale woné nit da wor bam yagg lolu gar ko bu ba rek bu fekke ak wiram mayna ko ko na xamne kon koram yaqut ndax mom amul dara lu ko composer lo xamne day nuru lek wala mu meuna wotu lek ak nan ñaarel ba ci laaj bi modi ne xetu pikiri pikir day dañuy wax ne bu fekke ne dafa nek pikir bo xamne momit day mom day yak koor ama budé pikir yi nga xamné rek day xex doomu jangoro pikir yi siburu yek ñi jabet ñu leen pikir rek ak yuko nuru pikir yi nga xamné day xex rek di fajj yoyu mom du yak koor bu leen perfusion moy li ñu tuddé samp bitel ñoon loolu lañ ko miiné koku mom day yak koor ndax la nga xamné mo composer bitel ba day bari yu bari yo xamné man na wotu jox ay ndox ak yu mel wona ndax dafa mel rek mi ngi lek dafa mel leet mi ngi nan kon yoy mo seen atté non rek la démé ba ca tégué modi prise de sang man nit ki ñu jël dérétam diko analyser a lolit nak lañ cey ragal rek moy budé dañ ca jël dañu jël ci dérétam lu bari xeyna mu neewal ko doole ba mu lot yalla dugale ñu def prise de sang bo xamne wañu ko dara teewut mi ngi déssé carton mana wor jëmmé jël giñ jël ci mom dara dong diko analyser ak diko jangal nak loolu mom du yaq dara ca korga dafa xawu nurok li ñuy tuddé al hijama modi namputal ta sax na yoronte bi worna def ko kon loolu mom xétu analyser ak yuko nuru jël gañi jël dara tam wala mom ci jëmmé bop sax mo motax dal dañ wax ne kep ko xam dafa wor bu fekke ne dafa jël pompe asma kon koram yakuna na continuer lek ak nan ta fay bis bu re dañu jël deretam di analyser lolé yakul kor ga bu re pikiri dañ ci ragnat le pikiri nga xamne day fajj ak di xex ak doomi jangoro mom dong du yak kor bu re na pikiri nga xamne day ay vitamine وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد wa barakatuh tay ji la alarba fukki fan ak yent ci wéru koor wi junni ak ñenti témèr ak ñen fuk ak juroom ñaar ci gaday ku baax sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in muy tolok ñenti fan ci wéru mars 2026 kurel bi di al marjih di kurel bop moy ñew di andi tontul ñaar fukel laaj bi mo do non li nga xamé ne gis nañ yenn ci ay mbokk julit diko def modi buñu nekké bitim réew te amuñu carte lu mëna jënd barab ngir défar juma dañuy louer barab bobé rek dañ fa aménager dañ fa défar lu melni salle ba wala lu ko nuru espace bu yaatu bo xamné dañ koy def borom laaj bi limay laaj moy ndax lolu dagan na barab bo xam dang ko luyé rek nga difa taxawal aljuma al marjih yi tontom day mi ngi wax ne lolu mbokki julit ñoo ñu di def de lo dagan la ja li am solo rek moy na ca sartu yiñ bëgg ci juma na ca dajé ta sartu yoyé ya ci ëpp solo rek modi juma bu mu yees mana jimmi juma ji fi ñi jappé juma difa julé aljuma bu mu fekké ne dëkk bi juma ji nek la ëpp ci kër ye kër yi seng la kon jakk ja bu nekkee seng baax na wala juma ja bu fekkee tabax la nag
kon jumaaja

0: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
1: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi jog ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi

0: nga xamne am nañ ko ci jotaay bi tay nak ñi ngi dalal wa kurelu muna al muna wa shahada mu melni tay nak ñu ngi feggu ak jeureñ serigne fallo tambedu ma sha allah mu teewal fi mbollem wa daara ji yep way wa kurel gi ma sha allah xamna duma guddal dara damay jox serigne fallo mu nuyo ak mbokk te respectateur ya samedia bu ko defé ma sha allah ñu jox kurel gi ñom timi ñu daal ñuy nuyo ak khasaayit ñu man ci no studio inshallah taala serigne fallo ñu ngi nuyu dala siare
1: wa ok ñu lay delay siar bax dila fay nuyo di nuyo bu baax baax mbokk yi nga xamne ñoo ñuy top fi ci asamadia
0: inshallah
1: di nuyu ñep di jissal ci ñoo bi cheikh mohammed al muntaha suñu borom yaga ko suñu karam
0: amin
1: bu ko defé kon bu solo yalla kon ñu wacce fofu nuyu bi rek diglu kaddu inshallah rabbi
0: inshallah ok jeri jeuf serigne fallu tambedu machallah ci nuyo bu am solo bu tamatalé kon bu ko defé rek xamna kon kurel gi dañuy daldi ubil akasida nuyo ñuko nuyo ko mbokk téléspectateur yi nga xamné ñu ngi baye xel di sétane sa suñu waxtu yu bu joté ñuy daldi bëggi xass di nga xamné ñu fi jéw kon wa kurel gi bismillah inshallah

0: masha Allah jeng jeuf wa gurelu al munna wa sahara masha Allah ci jang mom solo mom xamna bu len bayiwon mom man ngeena jang guddi yeb ndax da melni ma ngi seen yaram ngi commencé tang masha Allah seigne fallu gis nga kurel gi manam nit ñu ubbe xam ko deg jang mi da ngay xamne jang mi jang muñ taxawu la ba ñu mën ko jangé ni tay ba lañu gëna dugg ci waxtaan yi rek da bëggon na nga deralal ma kurel gi ak seenum jang fan lañ ko acc ndax dañ ko acc mag ñi rek wala am nga fu ngeen sukkandiku di répéter da jangum ki mel na ne sax ma ngi sellu tamit leneen lu ci xew moy gis na ne daal lu xew yu bes yi ma ma ngi deg gaay di ko ci duggal ak yoy tay bo ñu doon commentéral gaay seen jang mi inshallah
1: waaw ok jang mi de machallah amna solo lool
0: machallah kay
1: mu melni kon basit lañ doon jang wa ko seigne Massamba
0: machallah tabarakallah
1: waaw kon xamna kon comme niñ ko waxé rek mu melni mbir mo gis mu juk mu am fum toll rek
0: machallah
1: xeyna dina am luñ koy wajalé liñ koy wajalé nak moy jema samp ben commission bu tuddu conservatoire
0: machallah
1: nga xamné day doon ay gaay ño xamné ño fay dajé doon ay gaay ño xamné itam ay kangam lañuy doon ci mbir mi
0: tarkal
1: su ko défé ñom lañuy def xeyna buñ ko toggé ba mu ñor
0: machallah
1: ñu fexé nonu mu ñoré ci ñom ñu fexé ñu andi ko ci biir kurel gi
0: machallah
1: xeyna itam ya nga laaj ci walum jang mi ndax gaañi dañoo top mag ñi wala bok dañoo jël seen yoonu bop
0: tarkal
1: mu melni kurel gi di kurel amna wa sanad mom dañ ko xamé won manam top kurel
0: machallah
1: top kurel nak buñ ko waxé daar yi wax daar mafazul bisiri japp na war nga ko xam
0: machallah mafazul
1: ci senum jang lu ci upp mom la kurel gi di jang mam lu ci upp ba ci daaj bi ñu jang legi basit bi xeyna comme nim la ko waxe legi nga xamne conservatoire bi man nañu dem ci magña am luñ fa jëlé waye tam lu ci upp rek mam dañ ko rooy wat ci daara mahadul bisir
0: fofuma laaj la bala ma dem duma dok dañuy faral di gis ne kurel yu bari bari bu ñuy tambali jang rek dañuy daari jiblu mahadul bisir wala ki kurelu ke kess gu siw gogo
1: nooru daari ni wala
0: nooru daari ni wala benen bi maj mo nooru
1: mañ mo nooru
0: ñaari kurel yi mañ selu nañ ni dal kurel gu jiblu tambali jang rek leen di jëmal lan motax
1: waaw ñun de xana kon yeen saay nak nga tambali
0: machallah
1: tambali daadi jël wennu yoon ndax xeyna kurel gu fi tambali tamit bu dee ñun bok
0: tarkal
1: biñuy tambali wuñ sax jek rek roy mafatul bisri
0: machallah
1: waye xeyna amon nañ yeneen ñun jaan roy fo xamne mom fofu la ñëkke won
0: machallah
1: waye nak mbir mom day dem ba nga xamne amna ku ñu ñëkkona tagat
0: tarkal
1: xeyna daadi yoron xetu jang mom biñ démé nak ba dugg ci jangum daara mafatul bisri
0: machallah
1: xeyna comme niñ koy waxe rek ci lañu gëna gis manam suñ bop
0: tarkal
1: ndax ci lañ tambalé di jang seen yéni daaj ñu gis né kat kurel gi ci daaj yi manam ci la gëna adapté wu
0: machallah
1: bu lolo waral xeyna manam top gi ñu top daara mafatul bisri ba tax na seigne Massamba sax buñ ko jangé dañuy jëma gor gorlo jangé comme kem ñom niñ ko jangé
0: machallah
1: ba nopi di jëlat seen yeneeni daaj ci yo xamne dañ koy génné ñu jëm tamit suñ kem katan manam diko jangé
0: non machallah barakallah jërëjëf seigne Fallo kon xamna buñu jël ci waté ci kurelo almuna wa sahara gi rek tay buñ bëggona xam ban année lañ ko sos ak lan mo taxo ñu sos ko ndax ab daayira la wala ak kurel la gu juddu rek dem ba nek ay kurel yu bari wala naka la juddo
1: wa okay lolu mom moy laaj bu am solo sax
0: machallah
1: ndax comme niñ ko waxé day melni ab daayira la juddo
0: machallah
1: ñi ngi ko sos nak ci digënté 2015 ak 2016 waaw xeyna ci digënté bobu ci la manam daayira bi taxaw
0: machallah
1: waye ab daayira la won bo xamné xeyna comme niñ ko miné rek nga xamné ngon day jot ñu mëna dajé daayira ñi soñé naan café ñu dem
0: machallah
1: xeyna bi liggéey bi di dox comme liggéey suñu tubaala mom nga xamné jamono bu ci nekk rek liggéey bi mom manam day gëna deugmal ci kanam
0: machallah
1: luñu gëna dem rek xel yi di gëna ubbeeku ñu gis ne sax ndax li ci gëna yéme sax moy amon na ay membre yo xamné amon na ci ay membre yo xamné manam ñi ngi won ci biir daayira bi waye dañoo bokkon ci ay kurel biñu démé nak ba gis ne wax deug yalla ñun ñi nga xamne ñu ñoy genn dem feneen di kurel war nañu mëna duggal ak kurel nak ci biir daayira bi
0: machallah
1: xeyna loolo tax mu dem ba deur la tambalé waye da melni ci daara la mujjé
0: nga
1: xamné jëmmé daara la joom jo xamné courier rek ak lépp rek mi ngi ci biir nga xamné jëmmé daara yi actuellement ni Touba rek amnañ fi manam ñetti courier
0: machallah
1: bo démé Dakar ñu am fa ben so démé Italy itam moy ñu am fa ben bo xamné xeyna ñafa nek nañ ci ay bërb yu fassanti ko waye nañ koy défé rek moy di répéter par par WhatsApp bi nga xamni ñom non rek lañ koy doxale
0: kon almuna dal mo am du kurel gu ndaw dal manam du daayira bu ndaw dal manam ci gatta
1: waaw xamna niñ ko mëna waxe dal mom waaw yegg na fo xamé dal xeyna ñi ngi tek ay jéego comme niko ñeneen ñi di défé rek ñu fexé di top ci sen ginnaw
0: machallah
1: okay
0: benni 2015 ngeen sos daayira bi 2015 2016 daayira bi di dox bam yag ngeen gis né daayira kat dafay and ak kurel comme niñ ko mëna baxo di xamé daayira bi manam hille ji mom moy liggeel seigne touba rek daayira bu juk lolé moy hille ji waye kurel dafa am leneen lu ci nekkat lo xamné bokku ak daayira mom man nga né sax aljuma rek daayira jot nga dem daayira ji nga dem daayira waye kurel dafay aju semaine bi ñu jël ci ñaari sour né moy répétition nga xamné ki bokku ci kurel gi mom dafay adapté mom doot tardé répétition benen bi top moy li le programme man na am ci biir semaine bi benen bi top moy guddi aljuma ak yu mel non tay naka ngeen def ba yeen programme ngeen tek manam lan moy fondation kurel gi ba ngeen man di dajé di répéter ba fu ngeen tok jang mu neex ba paré déggo ba ban jang am yar
1: waaw kay kon xana kon lol day délu ci wat kon ci lama waxon rek
0: moy
1: lepp kon day mel conservatoire bi rek
0: machallah
1: bi nga xamné mom mo jité kurel gi day mel kon mom moy taxaw ci lolu
0: tabarkal
1: fexé ba xam da né kat ci diiru semaine bi yeen ñaari bis lañ ci wara tan yo xamné membre yi ñu am yépp dinañ mëna téwé lañ fay def
0: machallah
1: lolu xeyna mo cey jitu laja top itam moy comme ni ngui koy waxé ci programme yi nan lañ wara def itam ba programme bu aksi fi ñu mëna jël manam programme bobu dem kurel gi dem genn ak lu mu sori ñu dem jangi jiko ta do am ben jafé
0: machallah
1: ndax conservatoire mom dañuy wax né nekkul ay membre yo xamné dañuy dajé rek tok di jang nga xamné jang rek mo leen yitel waye nak dañuy amalé xam xam bo xamné lan moy doxal ab kurel ndax li doxal kurel mom bok na ci li ni rek ñu def tay ñu fexé ba ñu ne kat waaw asamadiya kat dafa melni guddi gi ñu def moy guddi gu mawlid dañ ci soxla kurel almuna wa saada les conservatoires bi ban taxaway la ci am moy taxaway bi fexé nak ba collectif bi nga xamne ñun mom lañ am mom lañ daan dajé di répéter ñu fexé ba ñoñu ñaalé ni dajalé ngir ñu mëna am manam ñu mëna am woyofuk ñew téwu fi
0: machallah
1: kon lolu liggéey conservatoire la bo xamné xeyna guddi ak bëcc ak ñom ñi ngi ci di yeen say mëna ñoo dajé sax ba nga japp né am jang tax ñu fay nek wayé duñu waxtané lulut lan moy jëmal kurel bi kanam nga xamné lolu rek nga xamné boba lolu mo nek
0: conservatoire bi ci biir kurel gi ngi ko tan
1: waaw conservatoire bi waaw ci biir kurel bi la nek
0: tabarkallah
1: waaw kay waaw nga xamné ñoñu maam ñom ñoy taxawul lepp
0: tabarkallah
1: ndax xam nga conservatoire mom lu ci ëpp bu fekke ñakoy doxal bokku ci biir kurel gi xeyna li nekk ci kurel gi yépp doko mëna xam
0: deug la wërna
1: waaw li nekk ci kurel gi yépp maam doko mëna xam
0: machallah
1: ñi seen xam xam day match ci walum daaj ñi seen xam xam match ci walum jang ñi seen xam xam match ci walum nan la ak kurel wara doxé
0: machallah
1: wa nga xamné xéeti nit ñu mel non rek dañuy jël manam duggal nañ ci biir conservatoire bi
0: tabarkallah
1: okay
0: machallah mu melni dégg nañ sank nga wax né kurel gi daara ji amna ñetti kurel fi ci Touba
1: wax
0: té lélé dañuy sélu né daara yi li ci ëpp manam da ngay gis ko xamné am Seigne Fallou day bokku ci kurel 1 bokku kurel 2 bokku kurel 3 nga xamné manam ñett yépp manam ci cala bokku té lolu liko waral moy niveau moko waral do gis ko xamné manam bay day nek kurel 1 bam yagg manam ñu gis na ki kat am jangam am manam ki niveau bi kawena lool wala mu nek kurel 3 ñu ne gis na ki am jangam niveau bi kawena ñu nañ ko yobbu kurel 2 nga xam nu lay def ba yegg tay ko nga xamne manam dafay bolé ñetti kurel yi seen programme ndax programme kurel yépp ño bok même bis bu ñuy répéter wala kurel bu nek ak bis bu ñuy répéter
1: wa kay budé ci jëmmé kurel yi mom comme ni nga waxé ñetti kurel yi
0: machallah
1: budé ci kurel 1 gi ñom day melni ñaari bis lañ mom lañ am ngir de ko tagatu
0: machallah
1: moy bisu dimanche ak tamit alterné xeyna budé ci kurel 2 gi ñom am nañ talata ak aljuma
0: Macha Allah.
1: Bu dé kurel Toura gi tamit ñom am nañ alarba ak tamit alhamis.
0: Ak
1: tamit aljuma.
0: Macha Allah.
1: Nga xamné xeyna bërepp bi ñi répété xeyna mëna doon ben kër wayé fi ñi répété ci kër gi mëna baña doon ben. Macha
0: Allah.
1: Nga xamné ñaari kurel rek yoyu ño ci tassé ben jour bo xamné ñom dañ koy bokku luñu répété.
0: Tabarkallah.
1: Légui nak comme li ci laaj bi nga laajoon sank moy kurel kat bi nga xamné mom dañ koy gis mu bok ci kurel 1 gi. Dem bok ci kurel 2 gi.
0: Machallah
1: amana sax mu dem bokale sax ci kurel manam ci kurel 3 gi
0: machallah
1: wa lool nak mom comme ni nga waxe rek ay mbir yu bare bare dokay waral ndax so dege ñu la kurel 1 dafa am conservatoire tay manam jëmmi kurel 2 bi ko gis dañ ko wara jappé dañ ko wara xolé kurel 1 ndax kurel 2 man nañu ni nga ko mëna tuddé moy réserve kurel 1 légui lolay waral pour nga sammu jëmmi kurel 2 gi faaw nga am nak ay membre yo xamne dañuy doxantou fi manam di doxantou fele nga xamne dinañ mëna xam li xew fi xam li xew fele xam li xew fi nak mo bok na ci membre conservatoire ni ñu doxale jëmmi manam répétition bi bok na itam jëwriñu kurel gi xeyna soñé yi mi andi ci biir kurel gi ñom ñu xamne kat kon li luñ wara mëna jël la ngir copier ko yob ko ci kurel 2 bi ndax ko tuddu kurel 1 maam di nga mëna tuddu kurel 2 xeyna budé ci ñun li tax ñukoy def xeyna manam loolu lañ ciy jublu
0: machallah
1: waaw ñu xamné doxen wi rek wenn rek lay doom
0: machallah
1: loolu lay waral sax yeen tay amna yeen ni programme yu ñi am da ngay mëna jël kurel 1 gi ak kurel 2 gi bo leen benn kurel ñu mëna tok di jang
0: tabarkal
1: okay
0: xamna la ci toftalu rek moy règlement yi ilek sax sama classe gi nga xamni da naka bokku ñu kurel leen téré bokku kurel moy manam kurel ñom diw kat sen règlement da 10 ñom dañu teng ñom dañu melni isbu tarxé rek yu mel non leen mu leen di dal sen règlement yeen façon règlement la ndax da ngeen jël li fi nekkon rek wala da ngeen ko fexé ba ségal ko chambar ko def ko sen règlement bop wala li fi nekkon rek ngeen jël
1: waaw okay
0: kurel ka da wara sol bayla da wara nangam da wara bayli da wara bayla yu mel non
1: waaw okay waaw lolou tamit lu am solo la
0: machallah
1: moy ba légui kon day amat ci biir kurel gi
0: machallah
1: ko xamné manam mom moy saytu lolou
0: tabarkal
1: moy mom ni ngay tuddé moy lan sarti kurel gi saati kurel gi nak ni ngoy teugge ba legui day delou wat ci conservatoire bi
0: tabarkal
1: nga xamne ñom ñoy saytu lepp lo xamne japp nañ ne bu ci amé rek man na jur ak yaqko
0: machallah
1: ñu fexé ba ñom seen jëmmé bop ñu maytu ko ba nopi nak dal koy maytu lo kurel gi ni leen koy maytu lo nak moy fexé nañ ba am ben cahier bo xamne legui danaka du ajé di wax waye kare maam cahier bi mom moy contrôler membre bi
0: tabarkal
1: ndax cahier bi sax nañ ko liggéeyé sax moy passe bu ci nek da ngay gis ñu né Seigne Fall Tambir mom passe bi
0: machallah
1: ñu né kat dimanche ak lan alterné lañuy répéter su ñewut dimanche joxewun gant kat budé ñaari big la bu rouge la ak bu bula ni lañ koy mandargalé né kat ñewut ba nopi joxewun gant su dé ki ñew tamit joxé gant tamit amna mandarga buñ koy mandargalé nga xamné itam day amat ci leneen ki nga xamne mo warna ñew waye da wara tardé waxtu amna itam ci ay façon yum ko wara joxé manam nu wara joxé nganti ak tamit ci jamono bu ko wara joxé ndax tay ki nga xamne Fall Tambir mi nga xamne mo dafa wara ñew dimanche répéter wota baye ba 21h30 nangam mu ne day wo ki mo wara jox nganti diko jox ndax kon jamono bobu day melni manam liggey bi tambalina
0: machallah
1: kon jamono jojo mom meme boko don joxe itam mom duko nangoo jël legi nak ñu jema nosu nak ci nosu go xamanteni ni manam fepp lañ koy rayé ndax sank dañ ne ci walum jang mi mom daal ma fatul bisi lañuy ray waye nak de len royalé nak manam sarté yi nga xamné ñom mom lañu doxé waye dañ ko royalé fepp nak
0: machallah
1: lepp lo xamné dañ koy gis japp né li kat buñ ko soxate ci kurel gi bu ci ñepp adapté wo kurel gi dina mëna ag fenn fi loolu dañ koy acci dal koy fi jëmbat nga xamné ci xeer yoy rek lañuy sukkandiku wa kay ngir mëna
0: nga xamné yoy yépp dal amna ci biir conservatoire nga xamné ku nekk amna loy régler ak loy lijeenti ci biir kurel gi nga xamné loolu mo mëna tax kurel gi di dox lepp di tégué ci yoon dara du am ki
1: wa kay noonu démé moy waaw moy kon lima waxon sank rek moy nga xamné comme xéeti kangam yoy ñom ñofa dajé kenn ku ci nek rek amna lo xamné moy sa liggéey ci biir ci biir kurel
0: tabarakallah jërëjëf señ fallo tambe du machallah mbokk yi nga xamné yeen ñi doora dab ci télévision assemblée ñi ngi leen di fatale ni seen émission guddig maulid tay nak ñu am kurel gi nga xamné ñoy kurelu almuna wa sahada machallah taala ñu am jëwriñ señ fallo tambe du machallah ak deeng ngeen waxtaan wu am solo nga xamné ubbe nañ ko xamna kon batay mbokk yi mom xassdi da melni xawna leen yeengal ñi sétan ak ñi fi tok ak man mi motax di leg buñ waxtane mom yag day bax ñu ñëwaat ci yeen ngeen am lu ngeen ñu nosal ñu nos bu ko defé tamit tabarkal dal bu ko defé yeen wa café gi ma ngeen xel café gi ndax jotaay mouride la rek ñu nana ra di sante ci xassdi sante seigne touba rek kon bu ko defé wa kurel gi lan ngeen ñuy mayar jeuriñ inshallah